0: информация.
1: На Любљански северни обвозници је заради несреће заприт прехитавални пас пред приключком Нове Јарше проти Косеза. Заради јутрање коница је повећан и упочаснијан промет на местних обвозницах, тер на цестах ки водио у местна средишћа.

0: Настаюся пред предаром коло Ребро проти Любляни, мед Расципом за Добровим приключком Шентьякоп, од Драмельна при проти Марибору, пред Постојна проти Любляни, мед Унцем и Постојна проти Копру. Окварен товарняк па овира промет при извозо картина на Штајерски аутоцисти. У северни крај бо змирно до претежно облачно с какшно плохо, другот па по вечини сончно. Проти вечеро бо предусам у северо-усходни Словенији настало нека плох и невихт. Температуре се бодо поспеле до 30 стопин.
1: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in

0: terpicăsi.
1: Grimon, acopă-n Iulașco!
2: Că-i pe ce?
1: Ni panike! Купола се запре, инводна забава на базених се надалјује. Термана Лашко, ваша полетна to-go дестинација.
3: Си представляте майхен каменчък за острими робови? Ко прилети у ветробранско стекло, настане пошкодба, ки се локо спремени у неварно разпухо. Не чакайте! Лезенин клицам изберете най-ближо пословалницу Интермин. Пошкодовано стекло поправимо у само 30 минутах. За усе заворовалнице уредимо ценител и администрација. По правило стекла, видно резервирате на Carglass.si.
1: ПГД Подсмрека ваби на велико гасиско веселицо с богатим среќеловом, ки бе у суботу 13 јунија об 20 ури при гасиском дом. За